Ja, her for nylig, her i lørdags, døde Bonnie Tyler. Og derfor mindes vi hende med et album fra 1985 med Bonnie Tyler.